0: Da bo dan nasmejan.
1: Pri pouku biologije.
2: No, Jurček, katera žival te zjutraj zbudi?
3: Moj oče, gospod učitelj.

0: Ne vsak dan super, 16. maj bo.
1: Bo super dan v novi trgovini Sam v Latkovi vasi pri Preboldu v soboto 16. maja.
0: Kaj bo tam na super dan?
1: Eden čara.
0: Čare mare.
1: Druga poje.
0: Tanja Žagar.
1: Ostalo naredite sami.
0: Na ustvarjalnih delavnicah.
1: 10% popust na vse za imetnike Sam kartice.
0: Super dan v trgovini Sam. Latkova vas 16. maja.
1: V Samu nisi sam.
2: Na 91,2 MHz.

0: da bo dan nasmejan.
1: Pri pouku biologije.
2: No, Jurček, katera žival te zjutraj zbudi?
3: Moj oče, gospod učitelj.

0: da bo dan nasmejan.
1: Pri pouku biologije.
2: No, Jurček, katera žival te zjutraj zbudi?
3: Moj oče, gospod učitelj.